0: στον κουβάβι.
1: Ραντέσακα χαρένα αμτάν τζιρέν. Δια έφα μια βίτσι, μια αμπίφτ, μια ρίν. Ήραν ζωτή του τζόκ. Φάντα τζά. Μης κρίση. Φα. Φίλεν ένα τέλει. Μάνα να τούμπουν ήραν ζωτή του τζόκ. Ρουσί, Αυστραλία, Μαδαγκασκάρ. Να ούν Μαδαγκασκάρ αν τα φίτσα με το καραζαντανό, σε τι αμπολα τσιμφανί τσακίτρουα, ni ulu na etu. Ara tsy fanitra kitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba fisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany engeny giasy misy ihany ny giasy zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany giasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery veka amin'ny fahasairana zay ny fahasairanana zany zany hoe tonga iatsapitsika amin'izay fotoana zay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianariny eran'izao tontolo zao reoa no ipetrahana ny oavy nyity fireneny ity fa zay tsy resaka toekareny zay tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay politika anao no ny resaka politika zavatra zay raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny jeneraly Ramanantsoa milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'nyrainy le zafy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.